Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

0: Dear listeners, good morning and welcome to today's episode of the Slovenian Buzz Melbourne here on 3ZZZ 92.3 FM on this Sunday morning, the 12th of July 2026. It's the end of the school holidays. Well, today's the last day. Back to school tomorrow for all our primary and secondary school students. Second semester is upon us. We wish all students and teachers out there a very successful term three. And that, of course, applies to my wife, Rachel, as well, who's a teacher. And what more can I say? Except I'd like to welcome my radio partner in crime, as I say more often than not. Anna Maria, dobro jutro u današnji odaji Slovenska čebelica Melbourne.
1: Ja, hvala Lenti za dobrodošlico in dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam na to nedeljsko jutro 12. julija 2026. Mimo grede, se mi zdi, da skoraj vsakič, ko snemava, da je začetek ali konec šolskih počitnic tukaj v Avstraliji. A se tebi to ne zdi?
0: Je zelo hitro minilo zdaj pred dvemi tedni, ko so se počitnice pričele. Sem mislil, dva tedna, malo odmora tukaj, malo dopusta. In jutri tudi jaz začnem nazaj s poučevanjem klavirja.
1: Se veseliš?
0: Ja, se veselim, ja. Ker imam zelo dobre učence, jih učim čez 60.
1: Wow, ja, to pa je lepo število.
0: Lahko iskreno povem, da uživam, kar se tiče moje službe kot privatni glasbeni učitelj. In uživam o tem in tako je.
1: Lepo, pravijo, da kdor uživa v svojem delu, v resnici sploh nikoli ne dela.
0: Ja, tako Ana Marija, če imaš neko službo in da ne uživaš o tistem delu, jaz ne vem, kako bi to prenašal, res. Naprimer, da imaš isto službo 40 let in da ne uživaš o tem, to bi bilo zelo težko.
1: Ja, mislim, da potem v takih situacijah nastanejo te fraze, ki so jih omenjala prejšnji teden. Uživamo in trpimo.
0: Ja.
1: Ali pa sem vprašala, kdaj kakšnega sodelavca v prejšnji službi, v kateri so res delali ljudje celo svoje življenje, je še veliko takšnih, in jih vprašam, ja, kako ste kaj? In je bil pogosto odgovor, nebeško, pa vsak dan gre še na boljš. Nekaj v tem smislu. Oj, tako da si misliš, ja, ni to tako redko, Lenti, veš,
0: ja,
1: da ljudje ne uživajo v svojem delu, na žalost.
0: Jaz pa večkrat rečem, če me nekdo vpraša, kako si, rečem, kot drugi hočejo.
1: Ja, to je pa sploh kriptična izjava,
0: ja.
1: Ampak v redu. Tako da to je po mojem paše vse v ta suhi humor, sploh če ga izrečeš z neutralnim resnim izrazom.
0: Ja, tako da danes bo zelo sproščena oddaja, imela bova nekaj obvestil naših slovenskih organizacij tukaj v Viktoriji. In kaj še, Ana Marija nam bo več zaupala, kako se primerja porodna izkušnja tukaj v Avstraliji ali v Sloveniji, kljub temu, da je tukaj zdaj prvič rodila v Avstraliji. Mislim, da bo to zelo zanimivo. Ampak predvsem, Ana Marija, kaj pa če bi mi dva zavrtela našo prvo pesem v tej oddaji?
1: Pa dajva.

0: Takole, Vahterje Vahči je bila tole v izvedbi zasedbe Fehtari. Če še niste uganili in prepoznali glasov od prejšnjega tedna. Ja, Lenti, a veš, kaj je Vahtar?
1: Sploh nimam pojma.
0: Ja, Vahtar je izraz, ki izvira iz nemščine, iz nemškega glagola Wächter, kar pomeni varovanje, da gre v bistvu za osebo, zadolženo za varovanje stavb, območij ali mestnih vrat in tako se po domače reče, Vahtar ne more biti vsak, torej stražar, čuvaj ali varuh. Torej, predvidevam, da gre v pesmi za nekega vaškega čuvarja ali stražarja. Ampak je zanimivo, ker uporabljajo v svojih pesmih, ki imajo sodobne tone, uporabljajo te tradicionalne tematike. Torej, ne, gre za naslikano podobo vasi, neke skupnosti vaške in te običaje, kako se zbirajo ljudje ob večerjih in pojejo in plešejo. Tako da, lepo, Lenti.
1: Res lepo. In tako je prvič, da sem slišal to besedo.
0: No, vidiš.
1: Ali ta izraz.
0: Vsak dan se človek nauči kaj novega.
1: Res.
0: Tudi prej je bilo smešno, ko sva primerjala te izraze na, z področja dojenčkov, kako se kaj poimenuje v angleščini in kako v slovenščini. Naprimer, ko sva hranila Adelino, pa sem ti rekla, ja, mora mi še kupčka podrejati in si bil, kaj moraš? Ja, kupček, torej tista hrana, ko se nabere, a ne? V angleščini se temu reče burping.
1: Ja.
0: To burp someone out.
1: Mi smo to rekli, da človek rigne. Rigne, ja.
0: Ja, rigne potem, ko ji podreš kupčka, ne, spusti tisti
1: ja,
0: zvok.
1: Seveda, seveda, ja.
0: No, to je bil eden, drugi je pa, v angleščini je popularen tummy time, ne, da daš dojenčka na trebuščka.
1: Ja.
0: Mi rečemo pa v slovenščini, da kravice paseš. Da dojenček, kravice pase, no, kako lepo. Tako da, evo, malo za primerjavo, malo za pokuščino, za tematiko, ki sledi v nadaljevanju.
1: Predtem pa prisluhnimo kratkemu valčku. Res je, pesem se imenuje Kratki valček v izvedbi ansambla Petra Finka.

0: Ja, Ana Marija, v današnjem uvodu sem rekel, da boš ti nekaj več spregovorila o razlikah med Slovenijo in Avstralijo glede poroda, giving birth. In nekaj si pripravila na tej temi.
1: Mm-hmm. Ja, veš kako je. Trenutno je tudi v podobnem obdobju, kot sem jaz, moja najboljša prijateljica Saša, ki je bila tukaj na obisku in je bila tudi gostja na radiju, je rodila malega novo nekaj tednov nazaj, za kar ji tudi tukaj čestitam.
0: Saša in Joško, čestitke ob rojstvu mladega Noa.
1: In tako se ves čas pogovarjava in primerjava, kakšna je izkušnja bila že prej v nosečnosti pri njej in pri meni. Ne? Torej, kakšne so sistemske razlike in je teh razlik tako veliko, neki pristopi so skoraj da kot noč in dan, tako da se mi zdi vredno morda o primerjavi spregovoriti tudi tukaj na radiju. Torej, če bi zadevo najprej primerjala v grobu, je v Sloveniji, kar se tiče zdravstva, javno. Javno zdravstvo je dostopno za vse, ki imajo zdravstveno zavarovanje. Za večino storitev torej ni potrebno plačati nič. Medtem ko je v Avstraliji paralelen javni in zasebni sistem, kar se tiče poroda samega. Imamo seveda tudi v Sloveniji samoplačniške storitve v raznih zasebnih ambulantah, ne, moja mama ima na primer zasebno ambulanto, ampak kar se tiče poroda, ti ne moreš roditi v zasebni porodnišnici. V Sloveniji v porodnišnici bivaš dlje časa. Saša je bila tam 7 dni, da čim ko sem jaz sicer rodila v zasebni bolnišnici, ampak je bil paket tako zastavljen, da to bivanje ne traja dlje kot 3 dni, kar se zdi morda za Slovence malo kratko. Ker...
0: A ni bilo to, da si delala težave, tam pa so te po domače povedano ven brcnili?
1: Ja, veš kaj, tudi nisem imela posebnih zdravstvenih zapletov, ne? Ravno obratno.
0: Šalim se, seveda, Ana Marija.
1: Ja, ne, vem. Hvala, Lenti, da si pomislil na to, da bi bila jaz tam problematičen pacijent. Tudi dojenček mislim, da ni posebej delal kakšne zgage. Vsaj mi mislimo, da nismo delali zgage.
0: Sploh ne.
1: Tako da je zadeva potekala vse skupaj kar hitro. V času podpore na domu, torej v času po porodu, pa je na primer zanimiva razlika, da v Sloveniji pride na dom patronažna sestra povprečju od 6 do 8 krat, medtem ko pride v Avstraliji na dom samo enkrat, na vse ostale obiske pa moraš iti sam,

0: enter. Ok, zdaj, sama nosečnost. Jaz sem imela recimo, da kar težavnih prvih 4 do 5 mesecev in če bi bila v Sloveniji, bi definitivno zaprosila za bolniški dopust, ki je v Sloveniji plačan. Torej, kdorkoli ima med nosečnostjo kakšne težave, se pravi težje dela, ima zelo fizično naporno delo, ki bi lahko ogrozila plod, ali ima morda nosečniški diabetes, gre lahko že v nosečnosti na bolniški dopust. Torej, si plačan približno 80% tvoje redne plače in ostaneš doma. Medtem ko to v Avstraliji ni mogoče, lahko greš na neplačan dopust ali izkoristiš letni dopust, če ti je še kaj ostalo. Žal pa, če bi imel še tako hude zdravstvene težave in ti zdravnik predpiše spričevalo, ti v resnici ne moreš biti doma, ne moreš biti plačan. Tako da, ja, imela sem dneve, ko sem bruhala tudi na poti iz službe, med vožnjo ali na poti v službo.
1: In tudi tukaj v studiu.
0: Tudi v studiu smo že šli, ampak žal, tudi na radiju ni bilo nobenega bolniškega dopusta. Tako da, kar se tega tiče, bi rekla 1-0 za Slovenijo, definitivno.
1: Ja, jaz sem ravno tako mislil, da je malo boljše to v Sloveniji.
0: Bodo potem poslušalci sami presodili. Ja, imam še veliko drugih razlik. Naprimer, v Sloveniji te ves čas spremlja en in isti ginekolog, tukaj pa razlika. Torej, če ti rodiš v javnem sistemu, boš vsakič dobil različnega zdravnika, v zasebnem pa je to mešano. Pri meni so se tudi menjavali, rotirali eni trije. Medtem ko ja, če plačaš prav poseben program, te ves čas spremlja obstetrician, ne? Torej prav porodničar, medtem ko v Sloveniji smo na ginekologu in ta ginekolog tudi poskrbi za tvoje ultrazvoke in vse to je vključeno v zdravstveno zavarovanje, ne rabiš nič posebej doplačevati, razen če želiš kakšne nadgradnje, kakšne posebne dodatne teste, sploh ko si v 13. tednu, mislim, da lahko doplačaš prav za neke posebne dodatne genetske raziskave. Dočinko, ja, to je v bistvu edino, kar je za doplačilo. Vse skupaj, bivanje v porodnišnici, porod, epiduralna anestezija, je pa vključeno zavarovanje, torej ni potrebno nobeno doplačilo. Medtem ko je v Avstraliji prav vsak ultrazvok, cena se giblje tam nekje od $300 do $400, ali za kakšne teste plačaš tudi $500. Takšna je bila moja izkušnja, ne vem, kakšne so bile cene nekdaj ali kakšne še bojo, ampak če vse skupaj sešteješ, se ti stroški kar naberejo. Zanimivo je pa tudi, kar se tiče samega poroda, ki ga vodijo v Sloveniji večinoma babice. Zdravnik se vključi po potrebi, na voljo je epiduralna analgezija, ta pa se uporablja v Sloveniji manj pogosto kot v Avstraliji. Tudi cesarski oziroma carski rezi, ne, po angleško cesarean, so v Sloveniji veliko manj pogosti in se tudi spodbuja, če se le da k naravnemu porodu, pa tudi partner je lahko prisoten tam, ampak mislim, da je obvezno, da opravi šolo za starše pred tem, ko se porod začne. V Avstraliji je pa glede samega poteka poroda veliko bolj fleksibilno. Sestaviš torej birthing plan, podroben porodni načrt, ki vključuje velike številne možnosti, torej od porodnih kadi, različnih porodnih položajev, lahko celo določiš, kakšno eterično olja si želiš, seboj prineseš zvočnik, kakšno glasbo hočeš, da te sprošča.
1: Harmoniko.
0: Harmoniko, na primer, bi si najbrž ti gotovo zaželel, če bi bil ženska, len ti o tem ja, sploh ne dvomim.
1: Zdaj pa tudi v bas kitaro.
0: Ti bi jo prinesel še se seboj za sproščanje, za lažje odpevanje.
1: Seveda, malo za.
0: Ja, kar je bilo meni v bistvu zanimivo, ne? ko sem se pogovarjala s prijateljicami in sem povela, ja, da imam plan vse se seboj prenesti in da je tam žoga že in zvočnik in ja,

0: in so bile kar navdušene, wow, ne? Kakšna raznovrstnost. Partner je pa tudi seveda lahko prisoten pri porodu, ampak ne vem, če je potrebno, da za to opravi kakšno posebno šolanje. Naju ni še nic spraševal. Tako, zdaj, zabivanje v porodnišnici je pri carskem rezu sicer daljše, ne, je 4 do 5 dni ali več v Sloveniji, drugače za naravni porod je to bivanje 3 do 4 dni in večinoma si v sobi še z drugimi porodnicami. Ni takšne možnosti, kakor sem jo imela naprimer jaz, kjer sva bila v bistvu z Adrijanom obadva v sobi vse dni, in je sva imela dvojno postelj in tako naprej. V Sloveniji, če si želiš, da partner spi s teboj, moraš posebej doplačati za zasebno sobo in mislim, da dobi mogoče kauč za spanje. Ni takšnega luksuza kot tukaj, da lahko spiš v isti sobi in da imaš še tak lep razgled. Jaz, ko sem pošiljala slike, kolegicam so rekle, o, to zgleda pa kot da si v hotelu, kot da si v kakšnem rezortu. Sem rekla, jo, ne, sej, kar se tega tiče, je bila izkušnja meni pozitivna. Najbolj presenetilo me je tudi naročanje hrane v sobo. Med samim porodom je, na primer, si Adrijan zaželel piščanca, tako da so prinesli tisto hrano, ravno ko sem se mi začeli najhujši popadki, tudi to si kar vzelo sapo vsakemu, ki povem v Sloveniji, kjer tam v porodni sobi ni nikjer videti nobene hrane, morda, da si nosečnica, ki se seboj prinese, ampak načeloma te pa tudi sklistirajo in poskrbijo, da si čist, ne, če bi slučajno bil potreben kakšen carski rez. Tako da to jim bilo kar smešno, da smo imeli room service tudi med samim porodom.
1: Ja.
0: Ampak je prav prišlo tist banan in smuti, vmes med popadki, ko imaš pauzo, pa še malo srkneš, pa dobiš energijo za naprej.
1: Da.
0: In tudi sicer nadalje med bivanjem lahko naročiš praktično kadarkoli in imaš neomejene količine hrane. Tako da, kar se tega tiče, pohvalno, vse slike, kar sem poslala v Slovenijo, so rekli, da ne moreš primerjati, da v Sloveniji dobiš predvsej bolj bolnišnično hrano, če veš, kaj mislim.
1: Ja, ja.
0: Torej, ne, kost
1: kruha... Torej, to je boljše v Avstraliji.
0: Ja, ja, ja, tukaj bi rekla, da Avstralija vodi, kar se tiče zasebnega zdravstva, ne? Torej, aha, jaz primerjam svojo izkušnjo.
1: Ja, seveda, ki si imela zasebno zdravstveno zavarovanje.
0: Tako. Ja. Tako da tukaj 1-0 Avstralija. Zdaj, plus, kaj bi še posebej pohvalila, je na primer možnost solne kopeli, ki sem jo imela za boljše celjenje šivov v praktično džakuziju. Ko sem to povedala, prijateljicam so tudi kar bile osuple, da obstaja tudi takšen tretma. Tako da to je bil tudi velik plus in sicer na splošno je bilo zanimivo, da ni bilo ne duha, ne sluha o uniformah v tej bolnišnici, ker sem bila jaz. Zdravniki so bili vsi v običajnih oblačilih, meni ni nihče dal nobene halje, nobenih bolnišničnih copat. Jaz sem bila med porodom praktično v istih oblačilih, kakor sem, ko pridem sem snemat radio, torej taka udobna oblačila za doma, nogavice, gor, dol. Tako da to je povzročilo tudi šok, ko so videli kolegice slike, so bila, hoj, kje pa imaš ti kakšno halo, kaj pa je to sterilnost, pa gor, dol. Tako da morda smo tukaj malo bolj sproščeni, kar se tega tiče.
1: Ja.
0: Tudi nasplošno bi rekla, ja, oblačenje tukaj, ja, je drug pristop, je nekako druga mentaliteta za tem. Ni toliko pritiska, da izgledaš brezhibno na vsakem koraku.
1: Tako da so velike razlike, kar se tiče Slovenije in Avstralije. Še eno vprašanje, Ana Marija, kaj pa 9 mesecev pred porodom, ko se otroka dela, a je isto v Sloveniji kot v Avstraliji?
0: Lenti, moraš sprobat, pa boš videl.
1: Jaz sem spok pozabil to. Ne vem, v Sloveniji verjetno je isto kot v Avstraliji, ampak...
0: Bi si upala trditi, čeprav smo pod drugimi zvezdami, da, kar se tega tiče, nikakšnih posebnih razlik. Zdaj, še da ne pozabim omeniti. Omenila sem plačan bolniški dopust, če ga potrebuješ med nosečnostjo.
1: Ja, moja žena vedno reče, you are so juvenile.
0: Joj, Lenti. Veš kaj, človek mora biti vedno mlad, ne? Ene pri mladosti ohranjajo, ja. Ne vem, delo na vrtu, zumba, takšne in drugačne športne aktivnosti, drugi imajo motor, tretji imate humor, ja. Vsak ima nekaj.
1: Tako da si hotela povedati glede...
0: Aha, ja. Zdaj, potem, ko rodiš, oziroma že en mesec pred porodom, 28 dni, če smo bolj natančni, v Sloveniji že nastopi porodniški dopust in ta potem traja 12 mesecev. Torej, prav vsaka porodnica ima pravico do 11 dni plačanih doma, ne glede na to, kje si zaposlen, ne glede na to, kakšno zavarovanje imaš, v bistvu je večinoma kar osnovno zdravstveno zavarovanje, ki omogoča vsem enake možnosti. Plačilo pa znaša, mislim, da približno 80% tvoje siceršnje plače, kar je eden izmed najbolj radodarnih sistemov v Evropi, pa bi si upala trditi, da verjetno tudi na svetu, že če primerjamo z Ameriko, Avstralijo, pa tudi dočinko v Avstraliji, preden rodiš, ne dobiš niti dneva plačanega, torej tistih nekaj tednov pred samim porodom, če želiš ostati doma, jih lahko pokriješ z svojim rednim letnim dopustom, ne moreš pa nič v bistvu koristiti, kar se tiče teh plačil. Potem ti pa država sedaj od 1. julija dalje, torej če si rodil po 1. juliju dalje, ti pripada 26 tednov minimalne plače. Torej, to je približno 4 mesece.
1: 6 mesecev.
0: To je približno 6 mesecev, ja. Zdaj, jaz sem rodila pred tem, tako da meni pripada 24 tednov in še teh 24 tednov si deliva z Adrianom, on je od teh dobil 2. Torej, lahko si ga razdeliš s partnerjem tudi v Sloveniji, ampak poleg tega, da dobiš 12 mesecev plačanih, dobi partner še 2 meseca, če si želi izkoristiti, če si pa samostojni podjetnik, torej če si sam izplačuješ plačo, pa država krije tvoje prispevke. Torej, vse, kar rabiš v Sloveniji mesečno plačevati, da si samostojni podjetnik, tega v Avstraliji ni, to je ne. V bistvu vse na račun države. Ne?
1: Tako
0: da moram reči, da je v Sloveniji, kar se tega tiče, zelo radodaren sistem. Zdaj, je pa za presoditi vsakemu paše nekaj drugega. Verjamem, da si kakšna ženska tudi želi zelo kmalu nazaj v službo po porodu. Veliko pa jih tudi poznam, ki morajo na ta račun v bistvu ostati doma kar takole na svoj lasten račun, da sklenem krog. Torej, brez plačila, ker je tudi varstvo precej drago, če smo iskreni. In se potem bolj splača, da je mama z otrokom doma. Nasplošno bi sicer rekla, da v Sloveniji je prednost enoten sistem oskrbe, brez stroškov, daljši dopusti, daljše bivanje v porodnišnici, medtem ko imaš v Avstraliji več možnosti izbere med javnim in zasebnim sistemom, pristop je bolj individualiziran, več možnosti pri poteku poroda in večji podarek na udobju in vključevanju partnerja. Tako. Torej, so plusi in minusi na obeh straneh.
1: Pros and cons.
0: Pros and cons, kot je pri vsem. Tako je pa definitivno zanimiva izkušnja tukaj in tam.
1: Ja, hvala Ana Marija za vse te informacije glede stanje pred, med in po porodom v Sloveniji in v Avstraliji. In zato, ker sem tudi jaz osebno vprašal, če je kakšna razlika o tem, kako se otroke delajo v Sloveniji in v Avstraliji, pa nisem dobil konkretnega odgovora od naše Ana Marije, bomo sedaj poslušali primerno pesem v izvedbi znane skupine Čuki, ki se glasi Mal naprej in mal nazaj.

Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, nažalost, sestra Smrt je ponovno obiskala našo slovensko skupnost v Melbourneu. Naslednjo posebno obvestilo je nam poslal voditelj slovenskega misijona v Kjuju, Pater Simon Peter Berlec. Milan Prosenik je umrl v petek 3. julija 2026 v Uniting Aged Wellu v Hawthornu. Rodil se je 1. oktobra leta 1937 v Senovem. Od njega smo se poslovili včeraj v soboto 11. julija 2026 v naši slovenski cerkvi v Kjuju, kjer smo darovali mašo zadušnico. Po njej so ga odpeljali na upepelitev. Iskreno sočutje vsem domačim sorodnikom in prijateljem pokojnega Milana Prosenika. Naj dragi Milan počiva v Božjem miru. Za Namrijo sva prav tako prijela žalostno vest, da je 8. julija v bolnišnici Cabrini Hospital preminul Miro Franetič, ki je bil eden od ustanovnih članov Slovenskega društva Planica ter dolgoletni blagajnik tega društva. Star je bil 94 let. Več o njegovem življenju bomo slišali o prihodnji oddaji. Kraj in datum pogreba bova prav tako sporočila v naslednji oddaji. Naj tukaj rečem, da je bil pokojni Miro Franetič zelo spoštovan med našo slovensko skupnostjo v Melbourneu, še posebej v slovenskem društvu Planica, ker ga bomo zelo pogrešali. Iskreno sočutje vsem domačim, številnim prijateljem in znancem, ki smo poznali pokojnega Mirota, in naj dragi Miro počiva v Božjem miru. Slovenska skupnost, še posebej Slovensko društvo Planica, smo izgubili še dva zelo spoštovana člana naše skupnosti. In to sta mož in žena Stanko in Ivanka Mohorovičić. Pokojni Stanko, rojen v vasi Matulji, v hrvaški Istri, je bil rojen 21. novembra leta 1937. Nas je zavedno zapustil 2. julija 2026 v domu starelih Calvary St. Jude's. Njegova priljubljena žena, pokojna Ivanka Mohorovičić, je nas zavedno zapustila dan kasneje, 3. julija 2026, prav tako v domu za ostarele Calvary St. Jude's. Rodila se je 2. julija 2026 v vasi Jordani, prav tako v hrvaški Istri. To pomeni, da je pokojna Ivanka slavila svoj 90. rojstni dan, en dan pred nje nas zavedno zapustila. Stanko in Ivanka sta bila poročena 65 let in imata 3 otroke, Kamen, David in Sonja, z družinami. Oba dva zapuščata 4 vnuke, Therese, Ashley, Joss in Liam, in en pravnuk je še na poti. Kot je hčerka Sonja meni napisala, bom tukaj kar prebral v angleščini. Life was loving, laughter and living. In res je bilo tako. Oba dva, Stanko in Ivanka, sta bila vedno nasmejana, vedno dobre volje, ko smo se srečali v slovenskem društvu Planica, in to že leta. Saj sta tudi aktivna člana slovenskega društva Planica že od samega začetka, odkar se je društvo ustanovilo leta 1972. Ivanka je veliko pomagala, kjerkoli je bilo potrebno, Stanko pa je bil dolgoletni referent za balinarje, saj je ta šport bil zelo priljubljen, ko so imeli veliko tekmovanje med vsemi društvi tukaj v Viktoriji. Stanko je bil vedno aktiven na tem področju. Zadnjo zemljsko slovo za pokojnega Stanka in pokojno Ivanko bo ta četrtek 16. julija 2026 v kapeli Boyd Chapel na pokopališče Springvale Botanical Cemetery. Naslov, če že ne veste, je 600 Princess Highway, Springvale. Pogreb bo ob 10:30 dopoldne oziroma ob 11:30 dopoldne. Po pogrebu sledi pokop pokojnega Stanka in pokojno Ivanko na pokopališču BD Arnold Memorial Lawn Graves.
Na to sledi sedmina v Clarence Reardon Centru, prav tako na pokopališču Springvale Botanical Cemetery. Dan prej, v sredo 15. julija, bomo zmolili rožni venec ob 7.30 zvečer, torej ob pol osmih zvečer, v kapeli Tobin Brothers Currents of Life Chapel. Naslov je 505 Princess Highway, Noble Park. Torej, molitev rožnega venca v sredo zvečer ob pol osmih in na to dan kasneje zadnjo slovo oziroma pogreb ob 11.30 dopoldne. V mojem imenu, kot tudi v imenu moje radijske sodelovke, tukaj zraven mene, Ana Marije Butinar, izrekam globoko ter iskreno sožalje celotni družini, čerki Kamen in Sonji ter sinu Davidu z družinami in obenem izrekam globoko ter iskreno sožalje celotni družini, kot tudi številnim prijateljem in znancem pokojnega Stanka in pokojne Ivanke v imenu upravnega odbora ter članom in prijateljem Slovenskega društva Planica. Dragi Stanko in draga Ivanka, zelo bomo vaju pogrešali. Naj dragi Stanko in draga Ivanka počivata v Božjem miru in naj jim bo lahka avstralska zemlja.

0: Ravno kar smo slišali žalostno, ampak zelo lepo slovensko pesem. Gozdič je že zelen. Z Ana Marijo imava tukaj nekaj ovestil naših slovenskih organizacij tukaj v Melbourne in v Geelongu. Najprej Pater Simon Peter Berlec, voditelj slovenskega misijona Svetih bratov Cirila Metoda v Kyju, sporoča, da bo danes Sveta Maša kot običajno v dvorani slovenskega društva Ivan Cankar v Geelongu ob 12.30 popodne, torej v polenih. In seveda, Geelongčani vedno pripravijo zelo okusno domače kosilo po maši, tako da bo kot vsako drugo nedeljo v mesecu zelo živakno v njihovem slovenskem domu v Geelongu. Saj se človek res počuti kot doma, ko obišče ta prekrasno slovensko društvo, ki že ponosno deluje več kot 70 let. A ja seveda ne smeva pozabiti na naše Sant'Albančane. Ravno zdaj sem povedal, da bo Pater Simon Peter Berlec daroval sveto mašo v dvorani slovenskega društva Ivan Cankar v Geelongu in to ob 12.30 popodne. Naš slovenski dušni pastir tukaj v Viktoriji bo prav tako daroval sveto mašo za naše rojake v Sant'Albancu. Danes, nedelja 12. julija 2026, ob 5. uri popodne, kot običajno, v farni cerkvi srca Jezusovega. Preselimo se sedaj v slovensko društvo Planica. Vabimo vse člane in prijatelje Planice na tako imenovani v angleščini, napisano tukaj na vabilu, Annual Planica Buffet Lunch. In to bo v prostorih slovenskega društva Planica, 11 Southern Road, Bang Home, čez 14 dni v nedeljo 26. julija 2026 s pričetkom ob 1 uri popovdne. Za odlično hrano bodo poskrbeli naši makedonski prijatelji iz catering Zdrava hrana. Torej, na voljo bomo imeli svinsko pečenko, piščanec, čevapčiči, pleskavica,
1: ojoj.
0: Restan krempir ali tenstan krempir, rižoto, salato, pa celo bel kruh, ne samo črn kruh, bo nam na voljo pecivo, sladico. Za člane je kosilo brezplačno, te za nečlane stane samo $30 po osebi. Rezervacije so nujno potrebne najkasneje do 21. julija na telefonski številki 03, če ste izven Melbourna, 9546-8142. Torej, vsi lepo vabljeni v Slovensko društvo Planica v nedeljo 26. julija za okusno domače kosilo. Prijela sva tudi ovestilo iz slovenskega društva Melbourne. Torej, člani in prijatelji slovenskega društva Melbourne smo vabljeni na tako imenovani Chill on the Hill. In to je zdaj postala bolj ali manj tradicija oziroma običaj gor na našem slovenskem hribčku 82 Ingram's Road Research v prostori slovenskega društva Melbourne. To bo v petek 31. julija 2026. Tukaj piše Snacks and Drinks from 6 p.m. onwards, torej od 6 ure dalje bo na voljo hrana in pijača, ter živa glasba. Več o tej živi glasbi bomo slišali v prihodnji oddaji in to od 7 ure dalje. Tako da lepo vabljeni v Slovensko društvo Melbourne v petek 31. julija 2026 za Chill on the Hill.

0: Ja, res je lepa ta naša dežela, ta naša predraga Slovenija. Edina država na svetu, ki ima besedo love, kot vedno poudarjava tukaj v naši oddaji Slovenska čebelica, Melbourne, bodimo in ostanimo ponosni in zavedni avstralski Slovenci, kot tudi slovenski Avstralci, da ljubimo našo Slovenijo in seveda tudi našo Avstralijo. Tako da, lepo je, Ana Marija, da se nekaj vedno dogaja med našo slovensko skupnostjo, a ne?
1: Da.
0: To pa si tako kratko in jedrnato odgovorila, ne?
1: Lepo je, Lenti. Ne, je lepo, je lepo.
0: In s tem sva prišla, oziroma smo prišli do konca današnje slovenske oddaje, oddaje Slovenska čebelica Melbourne, tukaj na Radiu Triton iz 92,3 FM. Hvala za poslušanje in se priporočava še za naslednjo nedeljo, 19. julija, ko boste lahko slišali naslednjo oddajo Slovenska čebelica Melbourne ob isti uri, ob 7. uri zjutraj, tukaj v Avstraliji. V Sloveniji pa ob 11. uri zvečer, to v soboto zvečer, seveda. Saj smo 8 ur narazen. Dear listeners, thank you so much for listening to our show today. Ana Marija, ti si zdaj bolj redkih besed, tako da mikrofon je zdaj tvoj, da boš tudi ti nekaj povedala za konec.
1: Naj bo sever, jug, vzhod, zahod, naj sreča spremlja vas povsod. Srečno in z Bogom od mene, Ana Marije.
0: Ter srečno in z Bogom od mene, Lentija, z našo zadnjo pesmijo oziroma z venčkom pesmi iz Triglava v izvedbi zelo znane skupine Agropop, ki smo jo radi vedno poslušali pred 30-mi, 40-mi leti dol na Montalajzi in tudi drugot, ko se je zbrala skupaj takratna slovenska mladina, sedaj nismo več tako mladi. Tako da obujemo spomine s tem venčkom pesmi Striglava.